Hasio geisio'ch ri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM Station Radio don choirsnach gwalio yn.